ban atraban li ashabil yamin thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin wa ashabush shimal ma ashabush shimal fi samumin wa hamim wa dhillin min yahmum la baridin wa la karim innahum kanu qabla dhalika mutrafin wa kanu yusirruna ala al-hinthil azim wa kanu yaquluna aidha mutna wa kunna turaban wa idhaman a inna